0: 24 sata samo najbolje muzike.
1: Studio D. Studio D. Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.

0: Bijela hronika. Samo pozitivne vijesti.
1: Sve više porodica vraća se u Tuzlanski kanton. U osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona ove godine iz inostranstva se vratilo 177 učenika, saopćio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omejrović. Broj povratnika raste iz godine u godinu. U septembru 2024. godine vratila su se 82 učenika, godinu kasnije 136, a sada ih je evidentirano 177. To znači da se u posljednje tri godine u školu Tuzlanskog kantona ukupno vratilo 395 učenika. Najviše učenika vratilo se u Tuzlu, zatim u Živinice i Srebrenik. Povratak je ove godine zabilježen u svim općinama i gradovima Tuzlanskog kantona. Najviše učenika stiglo je iz Slovenije, Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Ministar Omejrović ističe da iza svakog broja stoji jedna porodica i jedna životna odluka. Kao primjer naveo je porodicu koja se iz Slovenije vratila u Srebrenik, gdje su djeca upisana u školu, a roditelji su nakon povratka pokrenuli vlastiti posao. Moja kuća je u Bosni. Poruka je jednog od povratnika, koji možda najbolje oslikava ovaj sve izraženi trend.
2: Muzika za dobro raspoloženje. Studio D.

0: jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
3: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: 994 i 974. Brojevi odličnog raspoloženja.

0: Muzika za dobro raspoloženje. Studio D.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.

0: jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
3: Nova sezona, novi turniri i čak 30.000 maraka nagrada. Septembar na Betuleu ima sve za savršen početak jeseni. Čekaju vas specijalne akcije za dive, omiljene igre i prepoznatljivi bonusi. Tvoj potez, tvoja pobjeda. Odaberi turnir i osiguraj svoj dio nagradnog fonda. Samo na Betuleu.
4: Ovaj miks poklanja vam Telefunken. Ponos njemačke tehnologije. Skoro 120 godina tradicije.